0: teknolojia ary ara-pahalalana. Ohatsy tokony hevitra isika fa izay manana teknolojia matanjaka kokoa dia manana zo ifeny hafa. Ny ia dia tokony ho azo resaina, azo anontaniana, azo tsikeraina ary azo fehezina. Manana andraikitra lehibe amin'izany ireo mpamorona ny ia satria ambadika ireo fanapaha-kevitra ara-teknika rehetra dia misy fomba fijery iray ijerena ny maha olombelona. Mety aproborobo ny fahamarinana sy ny firaisankina ny teknolojia saingy mety hiteraka fanoliana sy tsy fidiviana ihany koa. Noho izany tokony anontany tena trany isika, tena mitondra soa ho an'ny olombelona ve izao teknolojia izao? Misy loza iray lehibe tokony hotandremantsika. Mety ho lasa ny fahombiazana sy ny farany hitantsaina ihany no refiandrefesantsika ny mahasarobidin'ny olona, kanefa tsy milina natao hotsaraina fotsiny ny olombelona. Manana fo izy, manana fitiavana, manana fahalemena, manana fahafahana misafidy ary mila fifandraisana sy fiombonana amin'ny hafa. Raha ny fahombiazana ihany no lasa refy, mety ho adinintsika ny tena maha olona. Izany no antony tsy tokony hanaovantsika ho zava-dehibe indrindra ny farany hitantsaina ka nadinoantsika ny fitiavana, ny fanolorantena ary ny fifandraisana. Raha mitombo ny fahefana ara-teknolojia nefa miamaina ny fo ary tapaka ny fifandraisana eo amin'ny olona, dia mety tsy mahatonga antsika olombelona kokoa izany. Mety hahatonga antsika ho irery kokoa aza. Ary raha raisina toy ny fitaovana azo tsaraina na soloana ny olombelona, dia mety hitarika antsika amin'ny fiheverana fa misy olona tsy de ilaina na tsy dia mendrika noho ny hafa. Izany indrindra ny tokony ho tandremantsika. Ny safidy lehibe noho izany dia tsy eo amin'ny ny hafanampotafa ohatra sy nytahotra ny ia fa eo amin'ny fanontaniana hoe karazana fandrosoana manao ahoana no tiantsika aorina. Fandrosoana manompon'ny olona sy ny vahoaka ve sa fandrosoana mampanaiky ny olona ho eo ambanin'ny fahefana? Mampatsehy antsika ilay fanontaniana napetraky Masinday Johann Paul faharoa: mahatonga ny fiainan'ny olombelona ho maha olombelona kokoa ve ny fandrosoana? Raha eny ny valiny, dia afaka mandray ny ia ho fahafahana tsara isika, saingy mila fahendrena sy andraikitra izany. Toy ny fanarenana ny Jerosalema tantarain'ny bokyn'ny Nehemia: fanorenana mitaky faharetana, fiaraha-miasa ary fanantenana. Fa raha mitombo ny fahefana nefa miamaina ny fo sy tapaka ny fifandraisana, dia mety hanangana babela vaovao isika, fanorenana lehibe sy mahatalanjona saingy tsy maha olombelona. Rehefa manontany tena isika hoe aiza no hitondran'ny iantsika, dia tokony anontany tena koa isika hoe inona ny tena ompontsika, satria izay tena tiantsika no mitarika ny fomba fiainantsika sy ny zavatra ataontsika, ka tsy ny fanontaniana momba ny teknolojia fotsiny ny ia, fa fanontaniana momba ny maha olona antsika izy, fanontaniana momba ny fiarahamonina, ary indrindra fanontaniana momba ny fotsika. Ivadika eo amin'ny lalam-panorenana pastoral Gaudium et Spes isika ny fiangonana sy ny tontolon'ny olona ankehitriny. Androany dia manomboka mandinika ny lalam-panorenana pastoral Gaudium et Spes izay navoaka ny konsily vatikanina faharoa. Itia to tantaratasy ity dia manavao lalina ny fomba fijerin'ny fiangonana sy ny fifandraisany amin'ny tontolo moderna. Ny Gaudium et Spes dia mampatsiahy antsika fa i Kristy amin'ny fahatongavan'ny olombelona dia nizara ny fiainantsika sy niditra tao amin'ny tantaran'ny olombelona. Noho izany, kristianina dia tsy antsoina hompijery fotsiny na olona tsy miraharahany zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina. Antsoina isika mba hijery, hiaino, andinika ary andray andraikitra. Miaina ao anatin'ny fiovana lehibe sy iaingana isika ankehitriny. Misy ny krizy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny olona. Eo anatrehan'izany, ny fiangonana dia antsoina mba hanompo ny olombelona, hiaino ny fanirina, ny fanantenany, ny ahiahiny, ny fanontaniana lalina ao ampony. Satria ny finoana kristianina dia tsy manalavitra antsika amin'ny zava-misy, mifanohitra amin'izany, manosika antsika hiditra lalindalina kokoa ao anatin'izany mba hitondra ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Dia izay ihany koa no hoetitsy manakatona ny fiarahana amin'ny tian'io ity, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
1: Jean-Pierre Kalungisa nous présente une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Tshiluba, ainsi que le résumé de la catéchèse du Saint-Père à l'audience générale mercredi.
2: La Tshiluba Tshiluba Tshiluba Konanga Balondi Batu Diambota Vatican Anisha Nikolai Le lotato wa bon santo mutu adige di anina ani di le peso di amenshi pamifundo ya chupamu chukulu cha Vatican mibidi. Il babikira muakulu wa babendene Gaudium et Spes moncelo bane di sanka ne di tekemena. Nemi fundu eyi cipa ngucikulu cha Vatican ce va cisun tishintulu le mweneno ani insombulu wa malu panka cipa iglesia ni societe moderne. Mi fundu ya Gaudium et Spes idi leja mu di eklesia mui kale pa vipini bantu kuci lejuro cha fumwende Yesu Cristo. Pakule di bwa mwana wanzi di mungulu uva musungu le pa kwi kala pa vipini bantu bakumva masama ni makenga biabo. Naku chika dilu chabena Kristo, chidi chitubikila bakutangila ni mesu a Kristo, mianda yonso idimo bantu. Nanga mianda

0: Yeah, manapetsika amin'ny asa sy ny fianarana izy, manamorona azo tsikeraina ary azo fehezina. Manana andraikitra lehibe amin'izany ireo mpamorona ny ia, satria ambadika ireo fanapaha-kevitra ara-teknika rehetra dia misy fomba fijery iray ijerena ny maha olombelona. Mety hampiroborobo ny fahamarinana sy ny firaisankina ny teknôlôjia, saingy mety hiteraka fanoliana sy tsy fidiviana ihany koa. Noho izany, tokony hanontany tena hatrany isika, tena mitondra soa ho an'ny olombelona ve izao teknôlôjia izao? Misy loza iray lehibe tokony hotandremantsika. Mety ho lasa ny fahombiazana sy ny farany hitantsaina ihany no rehefa andrefesantsika ny mahasarobidin'ny olona, kanefa tsy milina natao tsaraina fotsiny ny olombelona. Manana fo izy, manana fitiavana, manana fahalemena, manana fahafahana misafidy ary mila fifandraisana sy fiombonana amin'ny hafa. Raha ny fahombiazana ihany no lasa rehefa, dia mety ho adinintsika ny tena maha olona. Izany no antony tsy tokony hanaovantsika ho zava-dehibe indrindra ny farany hitantsaina ka nadinoantsika ny fitiavana, ny fanoloratena ary ny fifandraisana. Raha mitombo ny fahefana ara-teknôlôjia nefa miamaina ny fo ary tapaka ny fifandraisana eo amin'ny olona, dia mety tsy mahatonga antsika olombelona kokoa izany. Mety hahatonga antsika ho irery kokoa aza. Ary raha raisina toy ny fitaovana azo tsaraina na soloana ny olombelona, dia mety hitarika antsika amin'ny fiheverana fa misy olona tsy dia ilaina na tsy dia mendrika noho ny hafa. Izany indrindra ny tokony ho tandremantsika. Ny safidy lehibe noho izany dia tsy eo amin'ny hafanam-potafa ohatra sy ny tahotra ny ia, fa eo amin'ny fanontaniana hoe karazana fandrosoana manao ahoana no tiantsika aorina. Fandrosoana manompon'ny olona sy ny vahoaka ve sa fandrosoana mampanaiky ny olona ho eo ambanin'ny fahefana? Mampatsiahy antsika ilay fanontaniana napetraky Masinday Joan Paul faharoa: mahatonga ny fiainan'ny olombelona ho maha olombelona kokoa ve ny fandrosoana? Raha eny ny valiny, dia afaka mandray ny ia ho fahafahana tsara isika, saingy mila fahendrena sy andraikitra izany. Toy ny fanarenana ny Jerosalema tantarain'ny bokyn'ny Nehemi, fanorenana mitaky faharetana, fiaraha-miasa ary fanantenana. Fa raha mitombo ny fahefana nefa miamaina ny fo sy tapaka ny fifandraisana, dia mety hanangana babela vaovao isika, fanorenana lehibe sy mahatalanjona saingy tsy maha olombelona. Rehefa manontany tena isika hoe aiza no hitondrany iantsika, dia tokony anontany tena koa isika hoe inona ny tena ompontsika, satria izay tena tiantsika no mitarika ny fomba fiainantsika sy ny zavatra ataontsika, ka tsy ny fanontaniana momba ny teknôlôjia fotsiny ny ia, fa fanontaniana momba ny maha olona antsika izy, fanontaniana momba ny fiarahamonina, ary indrindra fanontaniana momba ny fotsika. Ivadika eo amin'ny lalam-panorenana pastoraly Gaudium et Spes isika ny fiangonana sy ny tontolon'ny olona ankehitriny. Androany dia manomboka mandinika ny lalam-panorenana pastoraly Gaudium et Spes izay navoaka ny Konsily Vatikanina faharoa. Itiato tantaratasy ity dia manavao lalina ny fomba fijerin'ny fiangonana sy ny fifandraisany amin'ny tontolo moderna. Ny Gaudium et Spes dia mampatsiahy antsika fa i Kristy amin'ny fahatongavan'ny olombelona dia nizara ny fiainantsika sy niditra tao amin'ny tantaran'ny olombelona. Noho izany, ny kristianina dia tsy antsoina ho mpijery fotsiny na olona tsy miraharaha ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina. Antsoina isika mba hijery, hiaino, handinika ary andray andraikitra. Miaina ao anatin'ny fiovana lehibe sy aingana isika ankehitriny. Misy ny krizy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny olona. Eo anatrehan'izany, ny fiangonana dia antsoina mba hanompo ny olombelona, hiaino ny fanirina, ny fanantenany, ny ahiahiny, ny fanontaniana lalina ao ampony. Satria ny finoana kristianina dia tsy manalavitra antsika amin'ny zava-misy, mifanohitra amin'izany. Manosika antsika hiditra lalindalina kokoa ao anatin'izany mba hitondra ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Dia izay ihany koa no hetitry manakatona ny fiarahana amin'ny tian'io ity, manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
1: Jean-Pierre Kalungisa nous présente une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Tshiluba, ainsi que le résumé de la catéchèse du Saint-Père à l'audience générale mercredi.
2: La télé-chèba sur le télé-chèba Konanga Balondi partout du Mbota Vatican en Echan Nicolai. Le lotato a bon santo moto a dije d'anina ane di le peso di amenshi pa mi fondo ya chepa mochukolo cha Vatican mi bidi. Il libro di chi la muocolo va bene, Gaudium et Spes, non ce lo va ne di sanca ne di techemena. Nel mio fondo, egli ci parla con lo cia Vatican, ci va ci sono 300 lo le meneno anni insombolo o amalo panca ci parla iglesia ne societe moderne. Mio fondo, ya Gaudium et Spes, i di legia mo di ecclesia muica le papi pini banto, così legge lo cianfo muende Gesù Cristo. Pagole di bo ma no anzi di monculo o va muso o le pa qui cala papi pini banto ba con va massa ma ne ma che in abbiabo na co ci cadilo cha ben an Cristo ci di ci tu bichela ba co tangela ne messo a Cristo mi anda yonso i di mo banto na na mi anda i allelo ba co sanca ne ba di ba sanca ne ba co de la ne ba di ba di la mo secondo e ci chiama